0: Satu menit kesuksesan menghapus kegagalan bertahun-tahun.
1: 一分钟的成功抹掉了多年的失败。

0: jangan takut mencoba hal baru. Gapailah impianmu. Ingatlah, tidak peduli kemana kita pergi, keluarga adalah tempat kita kembali.
1: 去尝试新的事物, 实现你的梦想吧。 但是请记住, 无论你往哪里去, 家是我们的归宿。

0: stres akan timbul apabila pikiran kita mengatakan tidak, tetapi mulut mengatakan ya.
1: 口是心非，将导致精神有压迫感。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝你就会爱上它。

0: Oh, tadi kamu ke sini deh, tapi gak nyambung ya? Gak.
1: Bosnya.
0: Hah?
1: Bosnya.
0: Oh.
1: Bosnya.
0: So, yung water.
1: Bosnya, bosnya, bosnya,
0: bosnya, bosnya, bosnya, bosnya,
1: bosnya,
0: bosnya, bosnya, bosnya, bosnya, bosnya,
1: bosnya,
0: bosnya,
1: bosnya, bosnya, bosnya,
0: bosnya,
1: Anto Ilan Ine Suyono Yane Yuva Fani Peli Weni Yanti Linda Maria Mei Lan Ing Deborah Maya Yunita Boming Yang Puing Je Maria Mei Yeni Yen Veronica Yao Yen Senin Jiwawa Fani Wim Cekwang Wen Ching Wen Sen Sen Chiang Takyun Linda 问安卓还没有消息啊？
0: 哦，对了，我说我要打电话给他。
1: 等下打电话给他呀。
0: 哎呀呀，对，我打电话给他。
1: 我们等他的消息了。
0: 啊
1: 啊。也送给阿公，谢谢阿燕、阿姨、文俊、妈妈、哥、阿咪、哥、阿丽、丽丽、安安、艾迪、艾迪湾、哥、永南、阿雷、阿泰、阿兰、阿豪、杜蒂、阿尤、尼、詹、拉、巴斯。Panfu Hien Chen Lipo Chu Lipo An Lipo Epic Giyok Andrelo Tai Yung Ben He Siren Tony Wijaya Ibu Elin Yang Susien Yang Hu Shen Jai Ho Sung Kai Lan Pang Oh Sung Kai Ichin Tien Yu Benny Yos Ya
0: Ah Siapa namanya?
1: Sung Kai Benny
0: Ah
1: Benny ya Benny ya
0: Oh ya, 好的
1: 谢谢
0: 谢谢
1: 再见
0: 好谢谢再见谢谢再见再来一位再你好、啊、嗯阿咪阿咪不是第一哦哦呀怎么跟哪方要么不你谁好谁好谢谢
2: Juliono, Lai Yensan, Song Happy, Andrelo, Payakok, Tanda Pasko, Cincin, Sendiri, Gloria, Devi, semua aja dia.
0: Hati.
2: Sisi.
0: Ah, sisi ya, sisi Ami. Sajian.

0: 好，我们再来一位，何许人要问候大家。首先问候兰芳老师，谢谢。再问候陈福英女士、陈秀平、温秀英、林正、安安、丽丽、青青、阿韵。接下来还有凡夫先生、广寒仙、平凡先生、王木才、温庆伦、陈胜强、Victor、赵延顺、谢茂雄、侯雪维。祝大家快乐欢乐，谢谢，谢谢何许人。好，我们来欣赏这首歌。是菊花台。哦，还有一位呢，这位就响了。Oh my god. Oh my god, ya. Radionya besar suaranya. Oh my god. Benar kan?
1: Iya. Radionya di kecilnya.
0: Ya, dengar. Radio dekat kebesaran.
1: Iya, radionya ini kebablasan, kebablasan. Hello.
0: Hello. Ni hao, oh my god. Ni hao.
1: Ya. Puji Tuhan sehat.
0: Sehat.
1: Ini mah kirim-kirim aja ya.
0: Ya.
1: Oh ya, sahabat Delan Pak. Sehat selalu. Ko Victor, sih ya, Ko Victor. Pasalnya ya. Salokan Ibu Cirebon, sih. Pak Bundun, Pak Beni Cakra, Pong Epi, Ibu Ayun, Ibu Debora, Chen Fuing, Ibu Ayun, Mary Kwon Kopi, Ibu Astuti, Maria May, Pak Suyono, dan semua aja pendengar suara Yuda.
0: Sisi.谢谢我们管家，谢谢，再见。接下来欣赏这首歌《菊花台》。还有一位是九寨姑娘，《香水有毒》。香水有毒是不是印尼歌曲啊？来听听吧。

好，再来一位是，那里顺着亚索的羊呀，呀，亚文后南方，老师 ，selamat bertugas， Tuhan memberkati， 谢谢，谢谢廖彦顺啊，lagi 亚文后，温清文，平凡，运球，罗康，陈胜强，林志光，邱国光，梁素璇老师 ，Chandra Basco。Govitol, Alex, Ahin, Kosuyono, Gobunjun, Goaji, Gobenhin, dan sekeluarga. Chen Fu Ying, Guo Mingyang, Wen Xiu Ying, Wen Yilan, Huang Zulan, Lin Guilan, Lili, An An, Yunita, Maya, Qingqing, Deborah.

0: Kerendahan hati merupakan ruang tunggu bagi kesempurnaan.
1: 谦虚是完美的等候室。

0: 顾西西，这里是一份婚前协议，我们结婚3个月，3个月后我们就离婚。
1: 我和你只是结婚的关系，你不许对我产生任何的情感。
0: 顾西西，你哪来的自信？
2: Suka nonton drama Mandarin tapi nggak tahu yang kekinian. Pengen nonton drama Mandarin tapi takut zonk ceritanya nggak seru. Dengerin aja 92.1 Fresh Mandarin Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat. Bisa play lagu Mandarin favorit kamu juga loh. Tinggal WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
0: 你也要相信接受这个事实。我要喝汤，喂我。
3: 不会是喜欢上他了吧？
4: 我已经爱上了。

0: jangan takut dengan kesalahan. Karena kebijaksanaan biasanya lahir dari kesalahan.
1: 别惧怕失败, 智慧一般是从错误中领悟出来的。

0: seorang wanita sejati tidak menuntut. Ia berterima kasih. Seorang pria sejati tidak berjanji. Ia berkomitmen.
1: 善良的妇女不奢求什么，而在内心充满着感激。好男人不随便承诺，却坚守诚信。

0: Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: 用祷告与微笑去迎接未来，相信今天定会比昨天更好。